Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Таму јамеш туди најновејшо епизодо Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тократна тема како справити веќе живљенја у живљенје. З нами је Алја Малис.
2: Гре за то да знамо у бисто сами долочене врсте стресорја, тако сам зеумена, рецимо сауна, мраз, телувадба, туди испоставлене уве и сончне светлоби, а не? На еднак начин да се знамо тему правилно испоставлат, по други страни не претиравамо. Люди знаю ради претиравати пол ин сталовадбо, алба тут не вем, че гледава прехранско, по тем страданням, по пустенням.
0: Рубинов подкаст с Мартино.
3: Покровител.
1: AB Estetika Soukan, строковна нега кожа и образа, спроститвени хет спа ласишча, дер масаже, дотик, ки остане. Привоштите си час за се. AB Estetika Soukan, велика под 25. Рубинова забава, 5. септември.
4: Слушайте, че хочете добър авто из друге роке и не какшно хрипо, потем купите свой авто у автоцентру Кроно у Айдовщини.
1: www.krono.si.
4: Нам е мар за наше странке.
1: U Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
5: U naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
0: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
1: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: streets, moja, moja.
1: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
2: Če želiš lepo živeti, moraš določene stvari preživeti.
3: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Uživaj u tvojih najljepših hitih. Radio Rubin.
1: O srce, daj povej.